0: esa chicharría. A ti, como guarda. Che, ya ti držiš, ne stiska tebe, nego nju.
1: Dršćan, jer bo je velika vlaga van.
0: Onda ajde u posiju, da ne odrediš. Ajde, ajde.

Ljudi, dobro raspoloženje vlada. Hajde jedan vrisak, onako neartikulisan za sam početak na 3, 4.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nema vlasti bez ljudi, ljudi bez materijalnih dobara, materijalnih dobara bez prosperiteta, niti prosperiteta bez pravde i dobre politike. Hasan Kafi Kluščak.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od snata.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biscoff Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biskof Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing. Pozivam za svjedoka Pero i ono što se perom piše.
4: Pjevajući
5: putujemo.

Eto, dragi moji prijatelji, zavirili smo malo u historiju Bosanskog Broda, Posavine, i znamo dobro da je to jedno veliko arheološko nalazište kojem bi se trebalo da pozabave vlasti ove lijepe Bosne i Hercegovine. Bila je to još jedna emisija Pjevajući putujemo Bosnom. Pozdravlja vas dežurna ekipa.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biscoff Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo litar i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: na ručak.
1: Na ručak? Jedim, pa nisam ja.
0: Pa ne može, kogod se bavi sportom mora dobro da jede, drugar da vas pita, mora dobro da jede.

0: penalima i još ga nismo završili.
1: I u penalima, drugari. Nema nam danas Mirze našeg Željo. Željo je Mirza, to je broj jedan u
0: lopu.
1: On je namore, nama odišao, možeš misliti, nema smisla. Glavni nam je sportista. A koje još takmičenje imate? Imate li igara neki koji bi mi mogli malo da vidimo kako to izgleda?
0: Ne znam.
1: Mi pored naših tolike aktivnosti nemamo vremena da imamo neku igricu ovako, pa smo mi danas trebali da naučimo od vas.
0: Ne znam, što mi ne igramo ti igrica.
1: A ne igrate igrica? Da vidimo ima li koju ideju kakva bi to igrica mogla bi da naučimo od vas. Vi kao stariji, veći. Evo, javio nam se drugar jedan, hoćeš nam reći kako se zoveš?
2: Ja se zovem Stefan.
1: Izvoli.
2: I mogao bi da kažem da ima igre za 100, kroz čoveče na ljuti se. I što smo igrali, što su igrali djeca, isto bi da dođe kućina centra.
1: Jo, i to je super. Mi ljuce čoveče, mi se mi bunimo kad izgubimo, nismo baš... Plaćemo li mi kad izgubimo Anđela? Hoćemo li još nešto njima da ispričam? Upoznajete se vi malo s nama danas, a mi ćemo s vama. Mi smo, znate, u Svrku imali posjetu veterinara. Hoćete li nešto da vam ispričamo? Imali smo posjetu veterinara i nas je veterinar pitao koji su to domaće životinje. A šta smo mi Anđela rekli? Da je i krokodil domaće životinje. I kaže nama veterinar, pa jeste, tako je, u nekim zemljama jeste, kod nas ga nema, ali ima u drugim zemljama. Onda smo opet malo pričali s veterinarom, pa nam je rekao, vodim vas u jedno štalo da vidite gdje žive krave, jer mi svi volimo mlijeko. Otišli smo u štalu i šta se desilo, drugara, ćete vi reći?
0: A, piškica.
1: Ja. I šta još, Anđela? Kaki. I šta još?
0: Kaki.
1: I ovako smo držali kaki. Ovako smo držali nosić i najveći problem kad smo izašli iz štale što su svi rekli nećemo više piti mlijeka. I onda smo morali da pričamo o tome kako se mora mlijeko da pije, kako tu ima mnogo kalcijuma i sve. Slažete se i vi s njim?
3: Slažimo.
1: Ste vidjeli šta se nama sve dešava? A ni zato došli danas da ima šta se dešava kod vas. Kažete mi ljudi čovječe, mi bi se naljutili. Ima li neka igrica gdje se mi možemo malo smijati, zabavljati, ko je sprečniji, ko nešto bolje može da uradi. Pa bi i mi probali. Da vidite kako mi to znamo. Da vidimo vaše ideje, a mi ćemo klik-klik pa ćemo i mi razmišljati.
4: Imate neku igricu koju bi mogli.
1: Evo nam se djevojčica javila, izvoli.
5: Možda Jarica.
1: Kako se zove?
5: Najla.
1: Nismo čuli?
5: Najla.
1: Najla. A kako se zove igra?
5: Jarića.
1: Jarića? O, pa mi znamo kuću sa sedam Jarića. Jel znamo druga?
5: Novo.
1: A nije to?
5: Ja ništa ne znam. Pa se, ali tu se, tu se onaj život hvataju.
1: Hvataju se život? Pa hvatali su se i oni mali Jarić, ali niko nije spasio. A možemo to probati, evo pitat ćemo im gospođu Jasnu, šta vi mislite, možemo li na teren da probamo tih malih Jarića?
4: Može,
1: evo oni, slažete li?
6: Ja se slažete ovo što je Neila predložila. Ili, vi znate to da igrate, znate da igrate između dvije vatre, a to je slična. Pata, odlično.
1: E, sad ćemo organizacijani dio napraviti, molim vas da mi podijelimo u grupe, mi ćemo naravno biti vođe.
6: Sigurno mi inače.
1: Idemo drugari.

Tu već, a mi ne znamo ni koja su pravila, nemojte da mi izgubimo, molim vas.

0: Tu smo, nek si ti na sred sobe, to je najljepše, izvoli sjedna soba. Mi njima pokažemo kako mi vodimo računa gdje se treba sjesti. Evo neka kažu ti, Gari, jel da je ovo najpravilnije? Na sred sobe, stolica i sjedna. A ova naša slika je htjela da nam pokaže kakav ima lančić. A što vi još imate nama da pokažete? Malo smo vam pokazali sportske aktivnosti i ono šta mi znamo. Ali smo čuli da ovdje među vama ima i imitatora, ima muzičara. Može li upoznati nekoga ozbiljnije? Evo sad nam je odma mušica u zraku. Hoćeš nam se predstaviti?
1: Zove se Mila Čekić.
0: A Mila Čekić. Drugari, ona se zove Mila. I vi drugari kod kuće. A ima što nama Mila zna. Hoćeš nam se malo predstaviti? Mi smo tako željni da naučimo kad neko nešto lijepo zna. Postavi smo uko. Šta će, hoćeš da mi predložimo? Hoćemo da predložimo. A, može li muzička numera od, recimo, Celine Dion?
1: Može. Samo ću ići jednu strofu na presku.
0: Samo izvoli, mi ne znam baš engleski jezik.

A dođe violina. Malo klavir. A mi smo čuli da ti znaš dobro da imitiraš. Hoćeš li nam reći nešto onako malo da se mi od srca nasmijemo? Iznenadi nas. Hajde.

0: Ovo je stvarno bilo super, Anđela. Mi smo ovako mahali. Pa je divna kosica. Ja sam malo prije vidjela jednu seku veliku kad smo mi komentarisali nešto o veterinarima. Ona je nama nešto rekla. Hoćeš nam reći šta? Kako si ti komentarisala naš ulazak u štalu u veterinari? A kad si ti nešto bilo u našim godinama? Šta je bilo slično? Bilo je slično, a sad ste vi tako veliki da mi samo vas možemo gledati, evo. A vi ovdje imate te večernje termine u kojima se sve i svašta događa. I vi idete redovno u krevet u 8 sati, zatvorite vrata i spavanje.
1: No, ne, vi ne morate
0: spavati. A vidi, sad, odmah ne. U 8 sati ne idete u krevet.
1: Ne.
0: Mi gledamo još kole tapise, idemo u krevet, je li tako, Anđela? Pa ja moram se naraditi. Ja, ovo je stvarno nevjerovatno. Ako morate kod djevojčica u sobe, joj, krem. Zamisli ti kad su oni ovako...
2: Se me ne smije govoriti.
0: Jesi ti čuo? Jel ti on to šapnuo bio tamo u hodniku? Bila sam ja da vi nešto šapće. A ja sam htjela nešto drugo da pitam, kad je to večernji termin. Jel se vi to dotjerate, našminkate?
1: Da, normalno.
0: Pa ćeš nam malo ispričati o tome, evo naša
1: sestrica
0: kaže. Kako se to
1: pričate?
0: Evo, iz sporta ste i još se i šminka.
2: Pa, kad plešimo, obučimo, na primjer, neku haljinu, neku kratku, dugu sa izrezom, gore ili neku usku majicu, gore, na primjer, trepavice izvučemo, stavimo lopu za usne i onda stavimo poslije kaze.
0: Možemo li taj dijelić atmosfere da čujemo i vidimo? Naravno, vi ste to nama izgleda pripremili, dajte da mi čujemo, znamo i mi da igramo. Pogledajte, molim vas, haljinice, suknjice, frizurice, idemo.
3: Kod nas nije tako slično.

popravi frizuru, drugari kod kuće ne znam što ćete ovako da se to ne vidi, vi niste ništa vidjeli, a mi smo se to lijepo isplesali. I kako smo igrali, pokazali smo im šta sve znamo, čak smo im i neke priče ispričali, ali nama ipak najinteresantniji štiv plac. Mi njih ovdje ostavljamo, da i dalje uživaju u muzici, oni sad idu na ručak, a mi idemo na naš pil plac. A šta smo vam još drugari

Vuk i sedam jarića. Bila jednom jedna koza i imala sedam jarića. Voljela ih je, čuvala, hranila, kao što samo mati može da voli, čuva i hrani. Jednog dana pođe ušovo po hranu. Dozva svoje jariće i reče im da nikom ne smije otvarati vrata, jer može doći vuk koji će ih pojesti. A vuk je, kako ih je učila, lukavi zao. Zato ako neko zakuca na vrata, neka prvo pitaju ko je i neka dobro gledaju i slušaju. U vuka su crne šape i hrapav glas. Lako ćete ga prepoznati. Jarići obećaše majici da će u svemu poslušati. Koza im izljubi njuškice i ode. Jarići ostadoše onako veseli i razigrani, a vrata zaključaše i tako poslušaše svoju majku. Slušao sve to vuk iz šume. Odmah se prišunjao kućice, provirio kroz prozor i zakucao. Ko je? Povikaše jarići. Ja sam, utanji vuk glas, vaša mama. Otvorite vrata, nosim vam nešto lijepo. Ali jarić se ne dadoše prevariti. Ma nije to bio glas njihove majke. I povikaše u glas. E, nećemo otvoriti, ti nisi naša majka. Njen glas je tako nježak i mehak, a tvoj hrapav i grub. Znamo mi ko si ti, ti si onaj vuk. Ode vuk pokuljen i ljut, pa jareće nastaviše igru sretni što su nadmudrili zlog vuka. Samo vuk ne bi bio vuk kad bi odustao tek tako od svojih namjera. Odjuri u selo, upade kod nekog trgovca i reče: brže mi daj komad krede jer ću te sad rastrgat. Uplašeni čovjek učini što se od njega tražilo, a vuk se vrati u šumu, pojede nekoliko komadića krede i glas mu postade stvarno tako mehak i nježan. Sam ga nije mogao prepoznati i ode opet pravo kozinoj kući. Kuc, kuc, na vrata. Otvorite, dječice, vrata, ja sam vaša mama, nosim vam nešto lijepo. Tek onda jareće pojuriše prema vratima. Glas je bio nježak i mehak, pa mama se vratila kući, a onda se jedno jare dosjeti. Stante, ma znate šta nam je mama govorila, lukav je vuk, moramo i gledati slušat, neka nam onaj što kuca i što kaže da nam je mati pokaže šapu, ako je bijela mi ćemo otvoriti. Poslušaše jariće, a najmanje jare reče: stav šapu na prozor, da vidimo jesla ti naša mama. Prevari se vuk, onako lako mi proždrljiv pokaza šapu, a jarić užasnuti vidješe da je crna. I opet u glas rekoše: opet nećemo otvoriti, ti nisi naša majka. Njena šapa je mala i bijela, a tvoja velika i crna. Znamo mi ko si ti, ti si onaj pokvareni vuk. Razljuti se vuk, pa i na samog sebe, ali vuk ko vuk. Pa ne bi bio vuk kad bi odustao. Ne odustade i ovaj put. Opet on odjuri pekaru, zatraži prenemažući se tijesta da premaže povrijeđenu nogu. A onda požuri mlinaru da brašnom pospe od tijesta mokru šapu. Mlinar je bio pametan čovjek. Shvatio je onda vuk sprema neku prevaru, ali nije mu htio dati brašno. Ali kad vuk zareža i zaprijete, pa ni ovaj mlinar nema de kud, i dade mu brašno. Posu vuk brašnom šapu i one postadoše bijele, ma bijele bjelcate. I opet kozinoj kući. Kuc, kuc, kuc. Opet na vrata. Otvorite, dječice, vrata, ja sam vaša mama i nosim vam nešto lijepo. Dobri i pametni jarić opet povikaše: te ti nama pokaži šapu.

šta da vam kažem, ja sam neki staromodan tip i volim neke, pa tako, možda malo pjesme, neću reći starije, ali te pjesme u nekom starinskom maniru. A izgleda da nisam usamljen u tome. I Hari Varešanović sa grupom Harima Tahari imao je pjesmu

0: dan želi vam na vaš radio, Radio Vogošća.
1: Već 30 godina.
2: Ljubav na prvo slušanje.
3: Radio Vogošća, Vogošća, Vogošća, Vogošća, Vogošća.
4: E pa, dragi prijatelji, dobar dan. Tačno je 12 sati. Kao i svaki nedelju od ovog trenutka do 19 sati smo uz vas. Što se tiče dobre muzike, tu smo da biramo. Ko nema izbora, ima izbore, a mi ćemo izbirati, probirati zajedno sa vama dobru muziku. Dobar dan, želim vam Edhem Smailhođić. Poneka atraktivna informacija, malo ovo servisnim, neću puno u politiku, samo ćemo veselo, a od ovog trenutka možete muziku da birate vi, naravno, putem SMS poruka, odnosno Viber poruka. Ako imate Viber, pa vi fino pišete porukicu, tražite neku pjesmu na Viber broj 062 045 118. Eto, družimo se, kao što smo rekli, uz dobru muziku, dobro raspoloženje, sve do 19 sati, do 18 sati ispunjavamo vaše muzičke želje. Kažu, počne lijepo, lijepo, idemo.

0: Getting. Kupovati je lahko uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biskof Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

A mi idemo dalje. Idemo dalje, baš je to užasno. Ustaneš ujutru rano pa imaš čitav dan da ne znaš šta ćeš sam sa sobom. A ja znam šta ću pročitati, evo nekoliko poruka. Selam upućujem gospodinu voditelju, da kako slušateljima koji slušaju i jesu za ovu frekvenciju. Može, molim, može li Kemo Hasić, nikad oči nisu stare, ugodan dan, želim, zahvaljujem. Piše nam naša draga Nafija, a imamo još jednu porukicu da je otvorimo, da vidim šta nam piše Jasmina. Ede me sve najbolje. Ovo je me svakodnevne redukcije vode nerviraju, valjda cijevi, valjda će i tome doći kraj. A sad može li još Šabana pjesma Srno Maja Malena ili nešto od vas? Hvala najljepša, piše nam Jasmina. Naćemo nešto od Šabana, vjerovatno Srno Maja Malena, a Kemal ide za našu Nafiju, a poslije i za Jasminu.

Eto, tako kaže Imra Imšo, ona me je razbila, dobro, idemo sa dobrom muzikom, naravno i u nastavku programa, malo ćemo tenisu, teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine osigurala je pobjedu nad Južnoafričkom republikom u Pretoriji i prolaz dalje u Davis Cupu, već prvi tri susreta, 3-0 je, ova dva ostala su formalnost susreta možda.

0: nova muzika i najveći hitovi Radio Voguća.
1: Ako želite neku sevdalinku, pišite nam na Viber broj 062 045 118.

Iše nam Tarik, pozdrav vama dragi jedemi slušateljima od Tarika, danas bi volio čuti Sevdalinku od Ibrahima Jukana, prođu Bosnom kroz gradove, hvala, bit će odmah iza ove, moj Tarik, pozdravi tebi, hvala.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juha od šampinjona Vispak 95 feninga. Biscoff Lotus Keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Poštovani slušatelji, nadam se da ste uživali u Sevdahu od 15 sati 30 minuta. Uključujemo telefone, a vi za to vrijeme možete nam slati porukice na Viber broj 062 045 118.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Već 30 godina.
2: Ljubav na prvo slušanje.
3: Radio Vogošća, Vogošća, Vogošća, Vogošća, Vogošća.
4: I kaže, da biste imali neprijatelje, ne morate objaviti rat. Samo recite istinu. A nećemo mi ništa objavljavati što se toga tiče, kakvi belaja. Samo ćemo govoriti istinu, da ćemo ispuniti sve vaše muzičke želje koje budete tražili putem naših porukica 062 045 118, to je naš Viber broj, ili ako nas pozovete na broj telefona 434 888. E sad, Dragana piše, može li pjesma Halida Bešlića Sarajevo? Halid Bešlić ima, što se tiče Sarajeva, ima puno pjesama, međutim, tačan naziv Sarajevo, Halid Bešlić mislim da nema. Evo nešto Sarajevo, Sarajevo, Snježana sjede, nema. Sarajevo, tačno Sarajevo nema. Idemo do vas, halo.
5: Čuk, ja sa jedin pošao.
4: Evo nam doktora koji je, pa ne znam šta bi rekao, predobar čovjek.
5: Znaš šta je bilo, Etkime je preminula mi je supruga prije 10 dana, zato se nisam javljao.
4: Primite moje saučešće, doktore, nisam znao. Rekli ste mi da je ona bila
5: Teško je bila bolesna, upala pluća, nažalost, na taj teren, znaš, kad dođe u blizu je 90, teško, a ne treba isporedu, ne znam da li ti s tim slažiš.
4: Naravno, jel da se, da, da. Žao mi je, doktore, što
5: hvala
4: ste, ja znam, ja vas, poštujem, vjerujte mi.
5: Ma znam, mi se tolke godine znamo, da, i poštujemo, da, i volimo, kao i što ja volim Vogošću i naravno Radio Vogošću.
4: Drago mi je, doktore,
5: dužimo,
4: hvala
5: ja
4: vam
5: puno. Da ne dužimo, ja na tebe jedan novi aforizam rekao, kaže ovako, a vas, Ethema, sa Radio Vogošća je vazda avazile. I da te obavijestim, rekao sam ti da sam napisao 330 aforizama za našeg dragog Džeku, to je u tisku, nadam se da će biti do njegovog oproštaja gotovo i tebi ću poslati jedan.
4: Može li mi to nekako kamerom zabilješiti? Ne bi sad.
5: To je sad u toku, znaš. Zet je to dao da se tiska. Da,
4: znate vi zašto ja to govorim,
5: da.
4: Znate.
5: Znam,
4: dobro,
5: da, dobro.
4: Dobro. Dobro, doktore, ali, da, šta ćemo za vas?
5: Ajde, ako možeš pustiti Jesen stiže, dužnjo moja, bilo učio interpretaciju.
4: Jesen stiže u... Po tim nazivom nemam.
5: Ja, vjerovatno, nije ni naziv pravi.
4: Ja, samo malo sačekajte, Jesen stiže, nemam. Morat ću potražiti da nije po drugi naziv, ali dajte mi neku drugu sad. Može li, doktore?
5: A dobro, može nešto od Džeze.
4: Da. Može, malo
5: po
4: prije...
5: Po tvom izboru.
4: Može, naćemo nešto.
5: Aj, hvala ti i pozdrav svim.
4: Hvala, dragim. Doktore, hvala, doktore, hvala. Naš. Idemo mi dalje. Evo, Dragana je napisala, može Ljiljani, može, pustit ćemo i tu pjesmu. Idemo dalje, 434888, malo prije sam rekao da ne možemo, imao sam dva poziva, ali ne možemo, ne možemo primiti poziv, kaže, pozdrav vama i slušateljima od Tarika, volio bi čuti pjesmu od Difete Behmen, Zelena haljina, može Tarik, idu Ljiljani.

0: Pjesma se zove Na aleji staroj. Eto, biće.
1: Na aleji, okay,
0: može, može,
1: hvala,
0: biće. Hvala. Hvala vam, svako dobro.
1: Jasno.
0: Biće Faruk Krepovac, prijatelj naš. Idemo dalje. 4:34, 8:88, 10 minuta je do 4. Ili do 16, kako god hoćete. Slušamo Šabana pa Faruka.

0: A mi idemo dalje, 16 sati 8 minuta, poštovani slušatelji, ovo je otvoreni nedjeljni program Vogošća radija. Pozovite nas ako imate neku lijepu pjesmicu da želite da čujete, ako imate porukicu da nam pišete Viber broj, slobodno nam pišite, pozdravit ću Salmira Kahrimanovića koji se javio, a mi idemo dalje. Eto, već sam rekao, 434-888 su naši telefoni, slobodno napišite. Kažu, danas sam dobio jednu poruku koja kaže, sa gradaca Bijele kule da je najljepša sevdalinka. Eto, nekom se sviđa, dobro. Koliko god da vjeruješ ljudima svoje tajne, ipak ostavi samo za sebe. Kako je lijepo rečeno, a neko nas je pozvao. Halo.
1: Halo.
0: Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Može li samo me potraži od Marinka Rokića?
0: Samo me potraži, evo me u garaži opravljam auto. Evo.
1: Nisam u garaži, ovdje nešto.
0: A dobro ja. Samo. Marinko Rokvić, jel?
1: Ma, ja, ako ima, tako nema, naćemo drugu neku.
0: Čekaj, bolan, tražim.
1: Dobro, ma,
0: evo, zavukao se posto dol, pa ne mogu da je naći.
1: Ma dobro, polako, ne, samo me potraže to.
0: E, ne mogu, nema... da je, ne mogu da je naćem. Dobro, dajte neku drugu.
1: Može li od Andreje Čekić Spavaj mi srećom

0: to je Andreana Čekić. Andreana Čekić je.
1: Ima, ja znam tako, spava moja srećo.
0: Srećo.
1: Spava moja srećo, jeste.
0: Da to nije ova srećo, pojavi se, je li to to?
1: E, to je to, jeste.
0: Evo je srećo, pojavi se i pod kreve za glavi se, je li? Dobro. Dobro, bit će. Hvala vam, prijatelju. Uživam. Prijatno. Eto, to je to. Kaj, Dragana, može li nešto od Verice Šerifović? Dragana, naćemo i Vericu. Ja napisao Vericu, a treba Verica. Dobro, može. Evo, ovaj meni vala draga, pa... dobro. Ide i Verica. Pozovite i dalje. 434-888. Pišite nam... kako god hoćete, zovite nas, popite se na balkon i zovite, može li ova, sve ja primam. Slušam prvu Andreanu Čekić, pa ćemo onda Vericu Šerifović.

Idemo dalje. Idemo dalje slušati dobru muziku, pozovite, pišite, budite dio ove raspoložene ekipe. Kaže, nije važno biti stručan, važno je biti poslušan. Ovo je dobro. Ja najlakše dođem do riječi kada pričam sam sa sobom. Onda mi niko ne smeta. Kaže, mahane, kad neko ima neku manu ili mahanu, mahane su kao farovi, smetaju nam samo tuđe. Za svoje ne brinemo. Kaže, prešao, jedan rekao, ja prešao na javni dug, otpisali me i šef i žena. A kaže, šef, baš me briga što je tako, idemo slušati.

Idemo dalje. Kad neko puca, znate koji je najprecizniji hitac? Onaj

0: koji ne pogodi čovjeka. Za Zlatu i Džafera ide pjesma Sine moj Hule. Idemo do vas, halo.
1: Gospodine voditelju.
0: Molim.
1: Molim vas, jeste li izašli ispod stola? Možete li pronaći tu rogatičku magbulu?
0: E, ne mogu, nemam je. Nemam je, a bit će, kolega će to, može, može, znam.
1: Pa pustite Faruka Repovca, on to može naći. To je jako lijepo.
0: Znam, ali nemam je ja u bazi, ali će biti narednih dana, vjerujte mi. Et.
1: Plus ja sam iz Rogatice, pa znam što bi voljela.
0: Iz kog mjesta? Dobro, bit će drugi dan, vjerujte mi, evo upravo tražim, nemam, baš mi je žao, ali bit će naredni dan, a kolega moj imenjak, on to pronalazi pa će naći. Eto, ja ne mogu to da naći. Eto.
1: Dobro, baš sam tužna.
0: Hajde, ba, jeste vi ružni, vi ste li, a tužni, dobro.
1: Ja.
0: I dajte neku drugu kad ste se već javili.
1: Može li pjesma... Kako se zove, čekaj, malo se ne zove.
0: Nemam te kako se zove, te ne imam.
1: Čekaj, samo tren, molim vas, molim vas brzo, što se znači. Vezak, vezla, ljepotica mlada.
0: Vezak, vezla.
1: Ljepotica mlada.
0: Ja imam Adem Kada, jel to tu?
1: Nije tu, nije.
0: E pa nema. A ljepotica kada, ona mlada, a nema, ona je mlada, ne može ona vesti, o, to kad dođe malo do sebe.
1: A hoću ovu ljepoticu mladu.
0: E nemam, ljepotica mlada, to mi je malo baš ono, ne znam.
1: Ima li vezak vezla lijepa Đulihana?
0: Ja imam vezak vezla od Sofije Šehovi, samo tako piše, i imam od Bebe Selimović vezak vezla Adem Kada. Pustit ćemo ovo Sofije Šehović pa šta bude. Može?
1: Jes, može.
0: Može, hvala vam, prijatno, uživajte. Idemo dalje, pozovite nas, vidi, zaboravio sam, Zlato, pozdrav tebi. Evo, nadam se da, a ovo što si napisao, Džafere, to je tačno tako, nemoj da se igramo sa životom. Šalimo se, naravno. Kaže, možete i meni pričati do preko sutra, a ja ne vidim ni bolje sutra. Kaže da je uvijek više presluškivača nego slušalaca. Teže je primiti savjet nego odbiti neki poklon. Ljudi koji mnogo misle ili nešto izmisli ili zabrljaju, ide Hule za Zlatu.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biskof Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

A mi idemo dalje. Čini mi se da smo poslušali sve vaše pjesme koje ste nam pisali. Dragana opet piše, dama, dobro, bit će dama, evo dama, dobro. Ima neki ljudi, unajmi nekog agenta da prati mu ženu kud ide. Ali kad unajmiš agenta da ti prati ženu, izaberi onog najnesposobnijeg, jer što manje znaš, manje će te boljeti glava. To je sasvim jasno. Idemo dalje, 434-888 su naš telefoni, pozovite nas ili nam pišite, nemamo puno vremena, što se tiče muzičkih želja do 18 sati ispunjavamo, sada je 17 sati 3 minute. Dobro, nemojte brinuti šta drugi misle o vama, oni su zaokupljeni brigom šta ti misliš o njima. To je tačno. Dama i dado polumenta.

Skakavci. Posvađala se dva skakavca. Jedan je kazao: ja sam najbolji skakavac. Mogu skočiti mnogo više od tebe. I skoči na visoko drvo. A drugi je rekao: ne, najbolji skakavac sam ja. Mogu skočiti puno dalje od tebe. I preskoči gotovo pola livade.

je prvi galamio iz drveta. Gledaj me, gledaj kako sam visoko skočio. A onaj drugi derao se iz petni žila. Gledaj mene, gledaj kako sam daleko skočio. No, jedan drugoga nisu čuli. Onaj na drvetu bio je previsoko, a onaj na livadi predaleko. I cijeli dan su se tako dovikivali.

uspomene iz vrtića. U vrtiću sam kao ptica. Zvrndam lijevo, zvrndam desno. Sve široko, nigdje tjesno. Hoćeš pjesak, hoćeš slova ili vozit kolica nova. I u školi ima ptica, rekla mi je sestra moja. Al ne baš bilo koja. U školi si kao sova, s jedne strane torba, a na klupi knjige, teke, pernica sa svim što trebaš za crtanje, pisanje i brisanje. Nekad računaš, nekad čitaš, samo okom malo skitaš. E, ja ne želim biti sova, iako sam čula iz nekih priča da je ona jako mudra ptica. Malo sam se uplašila, ali me sestra brzo utješila. U školi ćeš mnoge zanimljive stvari naučiti, a moći ćeš se i poigrati. Kad zazvoni školsko zvono, mnoge sove vrlo brzo se u razne vesele ptice pretvore. Možda ću se poslije predomisliti. Ali što se tiče izbora ptica, ja bih radije bila lastavica.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Svakog sače penku kafu popir i rahat loku na česmu spustir. Kad prođeš sa račina, značiš da sam bio, a dočekati

0: Ovo ti je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juha od šampinjona Vispak 95 feninga. Biscoff Lotus Keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo litar i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario.